0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Euroopan parlamentin jäsenet työskentelevät parlamentin valiokunnissa silloin, kun ei ole parlamentin täysistuntoa. Valiokunnat kokoontuvat säännöllisesti Brysselissä. Valiokuntia on useita ja kullakin niistä on oma erityisalansa. Valiokuntakeskustelut ovat julkisia ja niitä voi seurata suorana lähetyksenä internetissä. Mutta miten nämä valiokunnat muodostetaan?
5: Parlamentti nimittää jäsenet valiokuntiin aina uuden vaalikauden alussa. Valiokuntien koko vaihtelee huomattavasti niiden vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi tämän 10. vaalikauden ensimmäisellä puoliskolla valiokunnissa on 25–90 jäsentä. Valiokuntien poliittinen kokoonpano vastaa aina koko parlamentin kokoonpanoa. Valiokunnan jäsenet valitsevat ensimmäisessä kokouksessaan puheenjohtajan ja enintään 4 varapuheenjohtajaa. Heidän toimikautensa on 2,5 vuotta. Se on siis yhtä pitkä kuin parlamentin puhemiehellä ja varapuhemiehillä. Kullakin valiokunnalla on myös oma sihteeristö, jonka koko vaihtelee valiokunnan koon mukaan. Kuinka monta valiokuntaa parlamentissa on ja mitä aloja ne käsittelevät?
4: Pysyviä valiokuntia on 20. Kullakin on oma erikoisalansa. On valiokuntia, joiden erikoisalana on esimerkiksi talousarvio, kalatalous, kulttuuri ja koulutus tai naisten oikeudet ja sukupuolten tasa-arvo. Parlamentti voi myös perustaa tutkintavaliokuntia. Ne tutkivat unionin oikeuden soveltamisessa mahdollisesti tapahtuneita rikkomuksia tai hallinnollisia epäkohtia. Joissakin tapauksissa parlamentti perustaa alivaliokuntia ja tai väliaikaisia erityisvaliokuntia käsittelemään joitakin tiettyjä ongelmia. Tällä hetkellä on 4 alivaliokuntaa. Niiden erikoisalaa ovat ihmisoikeudet, turvallisuus ja puolustus, veroasiat sekä kansanterveys. Kussakin alivaliokunnassa on 30 jäsentä. Erityisvaliokunnilla on 12 kuukauden toimikausi, jota voidaan jatkaa. Esimerkkinä mainittakoon COVID-19-pandemiaa käsittelevä erityisvaliokunta. Se perustettiin maaliskuussa 2022 aluksi vuodeksi, mutta toimikautta jatkettiin vielä 3 kuukaudella. Tämä erityisvaliokunta järjesti 15 kuukauden aikana yli 30 kuulemistilaisuutta ja työpajaa, joihin osallistui yli 200 asiantuntijaa. Mukana oli myös edustajia Euroopan unionista ja sen ulkopuolelta sekä 8 komission jäsentä. Erityisvaliokunnan jäsenet lukivat ja laativat satoja asiakirjoja, teettivät tutkimuksia ja tekivät 6 tiedonkeruumatkaa. Kova työ tuotti tulosta. Parlamentti hyväksyi heinäkuun 2023 istunnossaan päätöslauselman COVID-19-pandemiasta saaduista kokemuksista ja suosituksista tulevaisuutta varten. Siihen päättyi tämän erityisvaliokunnan työ.
5: Mitä parlamentin valiokunnat sitten tekevät? Kaikenlaista. Niiden päätehtävänä on valmistella täysistuntoon kokoontuvan parlamentin työtä. Valiokunnat laativat komission lainsäädäntöehdotusten pohjalta mietintöjä, joita parlamentti käsittelee. Ne laativat myös lausuntoja muille valiokunnille. Mietinnöistä vastaavan esittelijän roolia käsitellään tämän sarjan toisessa podcastissa. Parlamentin valiokunnat analysoivat siis lainsäädäntöehdotuksia ja ehdottavat täysistunnossa tarkistuksia. Ne myös nimittävät neuvotteluryhmiä, jotka käsittelevät neuvoston kanssa EU:n lainsäädäntöä. Lisäksi ne järjestävät asiantuntijoiden kuulemisia. Näin varmistetaan, että tehdyt päätökset ovat mahdollisimman hyviä. Valiokuntien puheenjohtajat kokoontuvat valiokuntien puheenjohtajakokoukseen. He valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. Valiokuntien puheenjohtajakokous on poliittinen elin. Se koordinoi valiokuntien työtä ja varmistaa, että niiden yhteistyö sujuu. Yhteenvetona voidaan todeta, että jäsenet käsittelevät parlamentin valiokunnissa niiden vastuualaan kuuluvia asioita ja valmistelevat mietintöjä täysistuntoja varten. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Sănătatea este bunul nostru cel mai de preț. Este esențială nu doar pentru calitatea vieții noastre, ci și pentru productivitate și contribuie totodată la o economie prosperă într-o societate echilibrată și bazată pe coeziune. Una dintre prioritățile Uniunii este sprijinirea sectorului sănătății publice din toate țările sale membre. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vorbim despre măsurile pe care le adoptă Uniunea pentru a întări sistemele naționale de sănătate și a le face mai durabile. Uniunea Europeană se găsesc cu siguranță unele dintre cele mai bune sisteme de sănătate din lume. În zilele noastre, oamenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate mai bună decât generațiile anterioare. Dar, în pofida acestei tendințe pozitive, sectorul sănătății publice se confruntă în continuare cu multe provocări. Costurile ridicate ale asistenței medicale, accesul restrâns la medicamente și la noile tehnologii din domeniu, precum și riscurile deloc neglijabile pe care le reprezintă bolile noi și pandemiile. Pandemia de COVID-19 a zguduit sistemele naționale de sănătate din întreaga lume, iar țările Uniunii nu au fost nici ele scutite. Pentru a răspunde eficient pandemiei și a fi mai bine pregătită pentru astfel de crize în viitor, Uniunea a creat programul UE pentru Sănătate, care acoperă perioada 2021-2027. Dotat cu un buget de 4,4 miliarde de euro, programul are ca principal obiectiv elaborarea și aplicarea legislației europene în domeniul sănătății. Prin intermediul lui, Uniunea vrea să se asigure că sectorul medical dispune de suficiente rezerve de produse medicale și de suficient personal pentru a face față situațiilor neașteptate. Un alt obiectiv al programului este să ușureze accesul cetățenilor europeni la medicamente și servicii medicale. Programul UE pentru Sănătate nu este singura inițiativă din domeniul sănătății publice. Uniunea a elaborat o strategie amplă pentru a integra protecția sănătății publice în toate domeniile de politică. Până și numele strategiei, Sănătatea în toate politicile, sugerează scopul în care a fost creată. Un exemplu în acest sens este strategia De la fermă la consumator, care sprijină producția de alimente sustenabile și mai sănătoase. Un alt exemplu este planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, care contribuie la crearea unui mediu mai curat și mai sănătos pentru noi toți. Uniunea are și o agenție responsabilă cu protejarea sănătății noastre, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. După cum știm cu toții, e mai bine să previi decât să tratezi, iar una dintre modalitățile de prevenție este vaccinarea. În iunie 2025, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a subliniat importanța vaccinării la Conferința Mondială la nivel înalt Sănătate și Prosperitate prin Imunizare, organizată de Alianța pentru Vaccinuri Gavi.
7: The European Union has been a global leader in health.
6: Uniunea Europeană este lider mondial în domeniul sănătății și în extinderea accesului la vaccinuri, iar Parlamentul European a insistat constant pentru investiții mai mari, mai inteligente și mai echitabile, deoarece știm cu toții că sănătatea este fundația pe care se construiește tot restul, pacea, prosperitatea și stabilitatea. Activitățile de prevenție ale Uniunii nu se limitează însă la vaccinare. Ele includ și combaterea rezistenței la antimicrobiene prin prevenirea infecțiilor. Rezistența antimicrobiană apare atunci când bacteriile, virusurile, ciupercile și paraziții suferă mutații în timp și nu mai răspund la tratamente. Uniunea se ocupă și de alte probleme de sănătate, cum ar fi bolile cardiovasculare, principala cauza mortalității de pe continent. Consumul de droguri, alcool și tutun crește riscul de afecțiuni cardiace, mai ales riscul de a suferi un atac de cord, motiv pentru care Uniunea a introdus politici pentru a le reglementa utilizarea, îndeosebi în ceea ce privește tutunul. Ați observat cu siguranță că prețul țigărilor crește constant, iar pe pachete sunt afișate imagini menite să descurajeze consumul. Aceste măsuri au redus semnificativ numărul fumătorilor. O altă problemă de sănătate pe care Uniunea încearcă să o prevină este cancerul, a doua cauză a mortalității de pe teritoriul ei. În acest scop, ea urmărește extinderea depistării timpurii și creșterea semnificativă a numărului programelor de screening pentru depistarea cancerului în țările sale membre. Aceste măsuri ar urma să contribuie la reducerea numărului deceselor. După cum am văzut, bolile cardiovasculare urmate de cancer sunt principalele cauze de deces în Uniune la nivelul întregii populații. Dar situația este un pic diferită pentru categoria de vârstă 15-29 de ani. Factorii externi, precum accidentele, sunt principala cauză de mortalitate în rândul tinerilor. Pe locul al doilea se situează sinuciderile. O sănătate mentală precară poate duce la sinucidere, dar nu doar tinerii sunt afectați de această problemă. Se estimează că 84 de milioane de persoane din Uniune se confruntă cu probleme de sănătate mentală. Este o statistică alarmantă, motiv pentru care Uniunea acordă o importanță specială promovării sănătății mentale și stării de bine în toate domeniile vieții, atât acasă cât și la școală sau la locul de muncă. Ea încurajează totodată țările membre să ofere servicii noi de îngrijire a sănătății mentale, cum ar fi centrele comunitare pentru sănătatea mentală. Uniunea este preocupată și de aprovizionarea cu medicamente. În martie 2025, Comisia Europeană a propus un act legislativ privind medicamentele critice, menit să consolideze producția de medicamente și furnizarea lor prin acces mai ușor la finanțare, proceduri accelerate, achiziții publice și parteneriate internaționale. Pentru a beneficia de consiliere la aprovizionarea cu medicamente, Uniunea a înființat Alianța pentru Medicamente Critice. Aceasta reunește părți interesate din țările Uniunii, principalele industrii, societatea civilă și comunitatea științifică. Și, nu în ultimul rând, trebuie să menționăm Agenția Europeană pentru Medicamente, cu sediul la Amsterdam. Ea facilitează dezvoltarea de noi medicamente, le monitorizează din punctul de vedere al siguranței, evaluează autorizațiile de comercializare și oferă informații profesioniștilor din domeniul sănătății. Pe lângă dezvoltarea de medicamente eficace și promovarea sănătății publice în general, incorporarea noilor tehnologii este și ea esențială. Uniunea acordă o importanță deosebită tehnologiilor digitale, biotehnologiilor și sistemelor digitale de sănătate, precum dosarele electronice de sănătate, telemedicina, dispozitivele portabile, aplicațiile pe mobil, analiza datelor și alte instrumente digitale. Uniunea trece în prezent printr-o transformare digitală și își armonizează sistemele de sănătate pentru a se asigura că acestea sunt durabile, moderne și țin pasul cu evoluția tehnologiei în toate țările sale membre. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
8: Награда Сахаров за свобода на мисълта за 2025 година. Задържаните журналисти Анджей Почобот от Беларус и Мзия Амаглобели от Грузия са носителите на наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2025 година. Анджей Почобот е журналист, есеист и блогър от полското малцинство в Беларус, известен с критиките си към режима на Александър Лукашенко и станал символ на борбата за свобода и демокрация в страната. През 2021 година е задържан и осъден на 8 години в наказателна колония. Парламентът многократно призова за неговото незабавно и безусловно освобождаване. Мзия Амаглобели е грузинска журналистка и ръководител на онлайн медии. През 2025 година тя е задържана за участието си в антиправителствен протест и е осъдена на 2 години затвор по политически обвинения. Амаглобели е първата жена политически затворник в Грузия след обявяването на независимостта на страната и е борец за свободата на словото. Тя се превърна в символ на протестното движение за демокрация в Грузия, което се противопоставя на режима на партията Грузинска мечта след изборите през октомври 2024 година. Другите двама финалисти са сръбските студенти и журналистите и хуманитарните работници в Палестина и всички зони на конфликт, представлявани от Синдиката на палестинските журналисти, Червения полумесец и Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци в Близкия изток. Наградата Сахаров за свобода на мисълта е учредена през 1988 година и се връчва ежегодно на личности и организации, защитаващи правата на човека и основните свободи. Тя е наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и е в размер на 50 000 евро.

0: soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rende quindi disponibile a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabile e dipendenti dal contesto.
1: Ma quali sono gli ambiti nei quali opera la terza missione? Prima di tutto non si può non citare la valorizzazione della proprietà intellettuale o industriale attraverso la realizzazione di brevetti. Ogni università può cedere in licenza o vendere i diritti dell'invenzione dei ricercatori. Molti brevetti sono interessanti per le aziende che lavorano a stretto contatto con la ricerca universitaria e questo permette di avere un legame molto forte tra l'università e il territorio.
0: Inoltre, la terza missione si occupa di imprenditorialità accademica attraverso spin-off universitari e start-up. Gli spin-off o le start-up universitarie sono identificabili come organismi di diritto privato che vengono create dai ricercatori per valorizzare commercialmente i risultati della propria attività di ricerca. Ma la terza missione si occupa anche di tematiche quali il public engagement e la diffusione sul territorio di tutte le attività culturali di pubblica utilità, la divulgazione scientifica, l'organizzazione di iniziative di diffusione della ricerca verso la cittadinanza e nel rapporto con le scuole.
1: Anche le radio universitarie però possono essere strumenti di terza missione, permettono agli studenti di svolgere attività laboratoriali, ma anche attività di ricerca nell'ambito della comunicazione tout court e della comunicazione della ricerca scientifica. Infine, le radio universitarie, essendo un media, sono un prezioso strumento per il contatto tra le università e i territori.
0: E anche questo episodio di Studiare Informati è giunto al termine. Ti ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su 6023.it ed è disponibile sul canale Spreaker di UMG Web Radio. Studiare Informati è il format di informazione radiofonica universitaria realizzato da Radio 6023 e UMG Web Radio all'interno dell'Università del Piemonte Orientale e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
1: Non perdati dunque tutti gli aggiornamenti disponibili anche su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris di Radio 6023
0: e Francio di UMG Web Radio,
1: un saluto e un arrivederci ad un prossimo episodio di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: Europa Parlamenti asepresidentid. Nende ametinimetusest võib aimata, et neil on parlamendis oluline roll. Aga mida Euroopa Parlamendi asepresidentid teevad, kes nad on ja kuidas nad valitakse? Sellest tänases saates räägimegi. Täpselt nagu parlamendi presidentki tuleb asepresidendid valida. Kui Euroopa Parlamendi valimised toimuvad iga 5 aasta tagant, siis parlamendi presidendi ja asepresidendid valib parlament iga 2,5 aasta tagant. Parlamendi ametiaja esimeseks pooleks valitakse asepresidendid juulis, esimesel täiskogul pärast Euroopa Parlamendi valimisi. Teised valimised toimuvad 2,5 aastat hiljem jaanuaris parlamendi koosseisu ametiaja keskel. Kui mõne asepresidendi koht jääb vabaks, on uus asepresident võimalik valida ka muul ajal. Asepresidendi koht võib näiteks vabaneda juhul, kui seda täitnud inimene suundub poliitilisse ametisse oma riigis või teises Euroopa Liidu institutsioonis. 2023. aasta jaanuaris tuli aga valida uus asepresident Kreekast pärit Eva Kaili asemele, kes sattus rahapesu- ja korruptsiooniskandaali. Valimiste tulemusel sai siis asepresidendiks Luksemburgist pärit Mark Angel. Asepresidendi kandidaadi võivad üles seada parlamendi fraktsioonid või vähemalt 36 inimesest koosnev parlamendi liikmete rühm. Valituks osutumiseks peab kandidaat salajases hääletuses saama absoluutse häälte enamuse, see tähendab üle poole antud häältest. Kokku valitakse 14 asepresidenti. Kui kandidaat saab esimeses hääletusvoorus absoluutse häälte enamuse, kuulutatakse ta ametisse valituks. Kui edukaid kandidaate on alla 14, korraldatakse ka teine hääletusvoor, kus valituks osutumiseks on samuti vaja absoluutset häälte enamust. Kui vaja läheb veel kolmandat hääletusvooru, piisab ülejäänud kohtade täitmiseks suhtelisest häälte enamusest. Võrdse häälte arvu korral osutub valituks vanim kandidaat. Nüüd aga uurime, millised on asepresidentide ülesanded. Parlamendi asepresidentide peamine ülesanne on aidata, esindada ja asendada Euroopa Parlamendi presidenti, kui seda on vaja. President võib neile delegeerida näiteks täiskogu istungite juhatamise. Lisaks võivad asepresidendid esindada parlamenti rahvusvahelistes suhetes, ametlikel üritustel ning haldus-, õigus- ja finantsasjades. Näiteks käivad nad visiitidel Euroopa Liitu mitte kuuluvates riikides ja kohtuvad teiste institutsioonide esindajatega. Asepresidendid kuuluvad Euroopa Parlamendi juhatusse, mis kehtestab reeglid parlamendi töö toimimiseks. Juhatus koostab samuti parlamendi esialgse eelarve ja otsustab kõikide haldus-, personali- ja organisatoorsete küsimuste üle. Juhatuse liikmeid valides püüavad parlamendi liikmed tagada, et parlamendi poliitilised fraktsioonid oleksid võimalikult laialt esindatud. Jargooni džungli tänases osas rääkisime asepresidentide rollist Euroopa Parlamendis. Kui soovite rohkem teada saada parlamendi presidendi, juhatuse või kvestorite kohta, olete oodatud kuulama selle teemalisi Jargooni džungli osi. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Sono le 9, più o meno.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento città e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa, li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia, che hanno dei problemi e per cui le accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL, li accompagniamo e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tarifiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una 12 di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Cerchi un'esperienza che faccia davvero la differenza mentre studi al lupo? Radio 6023 ti aspetta. Stage, tirocinio o volontariato per metterti in gioco tra redazione, conduzione, tecnica e social. Impari, sperimenti, racconti il territorio e fai squadra. Accendi il microfono, costruisci competenze e dai voce alle tue idee. Partecipa, cresci professionalmente, crea relazioni vere e trasforma la passione in un'esperienza concreta insieme agli studenti UPO. Cosa aspetti? Mettiti alla prova e unisciti anche te a Radio 6023.
11: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Tre città, una sola voce.
9: 6023.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
12: 8. března slavíme Mezinárodní den žen. Připomínáme si během něj úspěchy žen a ženská práva. Je to příležitost zvýšit povědomí o otázkách, jako je rovnost žen a mužů, reprodukční práva a boj proti násilí na ženách a jejich zneužívání. Rovnost žen a mužů je odjakživa jednou ze základních hodnot a cílů Evropské unie. Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V tomto díle budeme mluvit o Mezinárodním dni žen a boji Evropské unie za ženská práva. Evropští lídři položili základy pro rovnost žen a mužů již dlouho před vznikem Evropské unie, jak ji známe dnes. V roce 1957 podepsali Římskou smlouvu, v níž rovnost žen a mužů označili za základní hodnotu evropského společenství. Od té doby přijímá Unie právní předpisy a doporučení ke zlepšení rovnosti pohlaví, sdílí osvědčené postupy a finančně podporuje iniciativy členských států v této oblasti. Dne 28. června 2023 ratifikovala Evropská unie Istanbulskou úmluvu. Ta je klíčovým nástrojem k vymýcení genderově podmíněného násilí, včetně toho, které se odehrává doma. Evropský parlament hrál v dosahování rovnosti mezi muži a ženami vždy velmi aktivní úlohu. V roce 1984, teprve ve svém druhém volebním období, založil stálý výbor pro práva žen. V roce 2000 zveřejnila Unie svou listinu základních práv, v níž se uvádí, že rovnost žen a mužů musí být zajištěna ve všech oblastech. Evropský parlament usiluje o zlepšení situace ve všech zemích Unie a podniká k tomu konkrétní kroky. Pojďme se na některé z nich podívat blíže. Nejdříve si řekneme něco o rovnosti žen a mužů na pracovišti. V roce 1975 přijala Rada evropských společenství zásadu stejné odměny mužů a žen. Ačkoliv se ji dodnes nepodařilo beze zbytku prosadit, došlo již k řadě zlepšení. V dubnu 2022 parlament podpořil směrnici o transparentnosti odměňování, kterou navrhla komise. Díky ní by měly podniky snižovat rozdíly v odměňování žen a mužů a usnadnit zaměstnancům porovnávání platů. V Unii jsou ženy za stejnou práci placeny v průměru o 13% méně než muži. Poslanci rovněž přijali nová pravidla pro boj proti sexuálnímu obtěžování na pracovišti, podporu účasti žen v digitální ekonomice a překlenutí digitální propasti mezi ženami a muži. V roce 2019 byla schválena nová pravidla týkající se dovolené z rodinných důvodů či za účelem péče a pružnějších pracovních podmínek. Důvodem je snaha podpořit otce, aby měli větší motivaci čerpat dovolenou z rodinných důvodů a ženy, aby mohly více chodit do práce. V červnu 2022 dosáhli vyjednavači parlamentu a rady dohody o rovnosti žen a mužů v řídících a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropské unii. Dalším tématem jsou sexuální a reprodukční práva žen. V zájmu ochrany sexuálního a reprodukčního zdraví žen parlament požaduje všeobecný přístup k bezpečným a legálním potratům, vysoce kvalitní antikoncepci a sexuální výchovu ve školách. V březnu 2022 přijal parlament usnesení o akčním plánu Evropské unie pro rovnost žen a mužů 3. Ten má za cíl podporovat sexuální a reprodukční zdraví a zajistit všeobecný přístup k souvisejícím službám v zemích Unie. Nakonec se podívejme na to, jaké kroky Unie podniká pro prevenci násilí. Šest let po podpisu Istanbulské úmluvy o násilí páchaném na ženách v roce 2017 ji Evropská unie v červnu 2023 i ratifikovala. Po hlasování vyjádřil své nadšení poslanec a zpravodaj Arba Kokalari následujícími slovy.
13: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament.
12: Toto hlasování vstoupí do dějin. Po 10 letech Evropský parlament předkládá skutečný nástroj pro bezpečnost a svobodu žen. Jedná se o hlas pro miliony žen, které žijí v područí násilí, které žijí ve strachu. My nyní jasně říkáme, že Evropa má nulovou toleranci vůči násilí páchanému na ženách a že Evropa se nenechá ovlivňovat ruskými dezinformačními kampaněmi ani postoji, které jsou v rozporu s evropskými hodnotami.
13: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
12: Přistoupení Evropské unie k Istanbulské úmluvě znamená, že 5 zbývajících členských států, které úmluvu podepsali, ale dosud ji neratifikovali, bude muset úmluvu přesto dodržovat a promítnout ji do svých předpisů. Těmito 5 státy jsou Bulharsko, Česká republika, Litva, Maďarsko a Slovensko. Úmluva vstoupila v platnost dne 1. října 2023. Násilí páchané na ženách a dívkách je jedním z nejčastějších způsobů porušování lidských práv na světě. A země Unie nejsou výjimkou. Každá třetí žena v Evropské unii se setkala s fyzickým nebo sexuálním násilím, polovina žen byla vystavena sexuálnímu obtěžování a 1 z 20 byla znásilněna. Evropský parlament také bedlivě sleduje situaci žen v jiných zemích, jako je Afghánistán a Írán. Ženy jsou tam zbaveny svých základních lidských práv a žijí pod neustálou hrozbou násilí. Poslanci mimo jiné vyzvali k tomu, aby bylo ve světě vymýceno mrzačení ženských pohlavních orgánů. Přestože od podpisu Římské smlouvy uplynulo přibližně 70 let, čeká nás ještě dlouhá cesta, než rovnosti žen a mužů dosáhneme. Evropská unie však tvrdě pracuje na tom, aby se stala skutečností. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
14: Début octobre 2024, le Parlement européen a publié les résultats du premier sondage Eurobaromètre depuis les élections européennes. Selon les conclusions de l'enquête, les citoyens de l'Union sont préoccupés par le coût de la vie et la situation économique. Dans ce podcast de la série « L'Europe et moi », découvrons en plus sur l'enquête post-électorale 2024 de l'Union européenne. Quelles sont les raisons qui ont poussé les citoyens à se rendre aux urnes lors des dernières élections européennes? Pour plus de 4 électeurs interrogés sur 10, ce sont l'augmentation des prix et du coût de la vie et la situation économique actuelle. Un tiers des électeurs interrogés sont allés voter en raison de la situation internationale et une proportion similaire a mentionné la démocratie et l'état de droit. À la cinquième place des préoccupations des citoyens, nous retrouvons l'environnement et le changement climatique, ex aequo avec la défense et la sécurité dans l'Union européenne. Lors de l'enquête, 2 personnes interrogées sur 3 ont indiqué être optimistes quant à l'avenir de l'Union européenne. L'adhésion à l'Union est d'ailleurs perçue de manière positive. 7 répondants sur 10 pensent que leur pays a tiré des avantages de son adhésion à l'Union, un chiffre qui restait stable ces dernières années. S'ils sont de cet avis, c'est pour 4 raisons avant tout. La coopération accrue entre les pays membres de l'Union, la protection de la paix et le renforcement de la sécurité, la contribution de l'Union à la croissance économique et la création de nouvelles possibilités d'emploi. La confiance dans la démocratie parlementaire européenne est également particulièrement élevée en ce début de nouvelle législature. 42% des citoyens interrogés ont une image positive du Parlement, le résultat le plus élevé jamais enregistré pour cet indicateur. L'enquête post-électorale semble indiquer que le vote aux élections européennes s'ancre dans les habitudes de beaucoup de citoyens. Quand on leur demande pourquoi ils se sont rendus aux urnes, près de la moitié des électeurs interrogés répondent qu'ils vont toujours voter, tandis que 4 électeurs interrogés sur 10 déclarent qu'il s'agit de leur devoir de citoyen. L'enquête a été menée entre juin et juillet 2024 par l'agence de recherche Verian pour le Parlement européen. Plus de 26 000 citoyens issus des 27 États membres y ont participé. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
15: Imaginați-vă că intrați într-o brutărie din Paris, vă luați un croissant care costă 1,50 euro, apoi cumpărați un bilet spre Bruxelles cu 90 de euro. Odată ajunși acolo, plătiți 25 de euro ca să vă delectați cu o porție de moules frites lângă Place du Midi, fără să vă bateți capul cu rata de schimb sau cu găsirea unei case de schimb valutar. Astăzi așa arată normalitatea. Însă acum 30 de ani, de fiecare dată când treceai granița dintr-o țară a Uniunii Europene în alta, erai stresat să găsești o casă de schimb, iar cursul valutar era în continuă schimbare. Acest aspect al călătoriilor din Europa, odinioară de neevitat, a fost înlocuit de confortul oferit de euro, moneda unică datorită căreia călătoriile, cumpărăturile și plățile se pot efectua fără complicații în 21 de țări europene. Acest episod din seria Istorie și fapte descrie modul în care moneda euro a devenit un pilon al integrării europene și ce înseamnă acest lucru pentru oameni și companii astăzi. Moneda euro este mai mult decât o simplă valută. Este unul dintre cele mai vizibile simboluri ale integrării europene și una dintre fundațiile pe care se bazează proiectul economic al Uniunii Europene. Astăzi, moneda euro este folosită zilnic de peste 350 de milioane de persoane din întreaga Europa. Dar cum funcționează zona euro, cum au adoptat țările această monedă și ce rol a jucat Parlamentul European în acest proces? Ideea monedei euro a apărut la sfârșitul anilor 1960, însă planul de a crea o monedă unică a fost introdus doar în 1992, prin Tratatul de la Maastricht. Tratatul a stabilit că țările care doresc să se alăture acestui proces trebuie să respecte condiții stricte, cunoscute sub numele de criterii de convergență. Acestea se concentrează pe patru obiective: prețuri stabile, un buget responsabil, o rată a dobânzii previzibilă și o monedă solidă și stabilă. Pe scurt, înainte de a se alătura zonei euro, fiecare țară trebuie să demonstreze că economia sa este pregătită. Moneda euro a fost lansată oficial în 1999, dar numai pentru plăți electronice și tranzacții financiare. 3 ani mai târziu, pe 1 ianuarie 2002, au intrat în circulație bancnotele și monedele euro, care au înlocuit monedele naționale din 12 țări. A fost una dintre cele mai mari schimbări ale monedei curente care au avut loc vreodată. Peste 15 miliarde de bancnote și 52 de miliarde de monede din metal au fost puse în circulație în întreaga Europa. Zona euro este acum formată din 21 de țări ale Uniunii Europene care au adoptat moneda euro ca monedă națională. 5 țări ale Uniunii, Republica Cehă, Polonia, România, Suedia și Ungaria, încă nu au adoptat-o, deși toate și-au asumat obligația juridică de a o face când vor împlini condițiile necesare. Danemarca este excepția de la regulă. Un acord special negociat în 1992 îi permite să nu participe la zona euro. O monedă comună implică o responsabilitate comună. Cum toate aceste țări folosesc aceeași monedă, ele trebuie să își coordoneze bine politicile economice pentru a garanta stabilitatea și pentru a profita la maximum de moneda comună. Activitatea de coordonare este asigurată de așa numitul Eurogrup, adică reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor din zona euro, în cadrul căreia au loc periodic discuții despre provocările economice, planurile de creștere economică și politicile bugetare. Trecerea la euro nu s-a limitat la tipărirea de noi bancnote. A fost un proiect juridic și economic de dimensiuni enorme. 2 regulamente esențiale ale Uniunii stabilesc normele pentru o tranziție lină, care garantează că ipotecile, contractele de muncă și economiile noastre nu sunt afectate, iar vechile monede sunt schimbate în euro în mod transparent și echitabil. Pe scurt, continuitatea juridică și echitatea economică au fost garantate încă din prima zi. Folosirea monedei euro a eliminat și costurile legate de diversele cursuri de schimb și incertitudinea cu care se confruntau companiile care operează în zona euro. Astfel, comerțul și investițiile la nivel transfrontalier au devenit mai simple și mai previzibile, iar transparența prețurilor mai ușor de asigurat. În centrul ecosistemului euro se află Banca Centrală Europeană, cunoscută și sub prescurtarea BCE, cu sediul la Frankfurt. Împreună cu băncile centrale ale țărilor din zona euro, ea formează așa numitul Eurosistem. Misiunea principală a Băncii Centrale Europene este să mențină stabilitatea prețurilor, să elaboreze politica monetară a zonei euro și să asigure buna funcționare a sistemului financiar. Independența sa față de influențele politice îi asigură credibilitatea și este unul dintre principalele motive pentru care moneda euro se bucură în continuare de încredere în interiorul și în afara Uniunii. Încă de la început, Parlamentul European a jucat un rol esențial în privința monedei euro. El contribuie la elaborarea legilor din domeniu, supraveghează guvernanța economică și, când este cazul, trage la răspundere Banca Centrală Europeană și alte instituții europene. Parlamentul se asigură că vocea cetățenilor se face auzită în cadrul dezbaterilor pe teme precum stabilitatea financiară, protecția consumatorilor și reformele economice. Mulți oameni cred că introducerea monedei euro a dus la creșterea tuturor prețurilor. Este adevărat că prețul unor produse de uz curent a crescut vizibil după trecerea la euro. Însă dacă ne uităm la datele oficiale despre inflație pentru întreaga economie, vedem că lucrurile nu stau chiar așa. Mai multe studii, efectuate de cercetători independenți, arată că introducerea monedelor și bancnotelor euro a produs doar o singură creștere mică a inflației, cu o valoare estimată la mai puțin de 1%. Cu alte cuvinte, prețurile au crescut într-adevăr în cazul unor produse cumpărate frecvent, iar oamenii au putut constata acest lucru în viața de zi cu zi, dar costul general al vieții nu a crescut brusc doar din cauza monedei euro. Alți factori, precum salariile, prețurile la energie și condițiile economice generale, au afectat mult mai puternic modul în care prețurile s-au schimbat în timp. La fel ca proiectul european, și moneda euro a evoluat în urma unor provocări. După criza financiară din 2008 și criza datoriilor suverane din zona euro, au fost create noi instrumente care să protejeze zona euro și să consolideze guvernanța financiară. Un exemplu în acest sens este Mecanismul European de Stabilitate. Aceste lecții ale trecutului au contribuit la reziliența și stabilitatea monedei unice. În plus, pe lângă statutul de monedă oficială a 21 de țări ale Uniunii Europene, moneda euro este folosită și în afara Uniunii, în țări precum Andorra, Monaco, San Marino, Cetatea Vaticanului, Muntenegru și Kosovo. Acest lucru demonstrează că moneda euro este atractivă și importantă chiar și în afara Uniunii Europene. În viitor, moneda euro va continua să evolueze. Banca Centrală Europeană dorește să introducă moneda euro digitală în 2029. Acest nou format este gândit să completeze banii în numerar, nu să-i înlocuiască, adaptând moneda unică la era digitală. Eventualele progrese în acest sens vor implica discuții cu toate instituțiile europene, inclusiv cu Parlamentul European, pentru a asigura transparența, securitatea și încrederea. O monedă comună, care implică și o responsabilitate comună, euro rămâne un pilon al proiectului european, construit pe încredere, cooperare și dorința constantă de a ne adapta la o lume în schimbare. Acest podcast vă este oferit de Parlamentul European.
7: Tre città, una sola voce.
16: 6023. Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
17: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
18: Allora, la nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
19: Quindi di cosa vi occupate?
18: Noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
19: Vi occupate anche poi dell'adozione?
18: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
19: E eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
18: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere gatti adottabili.
19: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
18: No, Instagram e Facebook.
19: Come si chiamano?
18: Baffi e Code ODB.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
20: Say my name.
21: Radio 6023.
20: You're goddamn right.
22: 62-3
23: 6-0-20 che?
24: 60-23
23: 6-0-2-3
22: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor sinti și romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.